Den första vanskliga telefonen, den ska vi svara på när du ringer. Vi ska hjälpa dig när du upplever ett dödsfall. Ge dig tid och trygghet och stå samman med dig i hela processen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon och tar uppdrag i hela Grenland med avdelning i både Porsgrunn och i Skien. Önsket vårt är att bidra till en värdig gravfärd och skapa ett närt och personligt farväl för dig som pårörande. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen ger dig ro till att hedra den som har gått bort.